Ymmärin paljon, tippanen kanssani kvappi. Minä vedän mikrofoni kautta taks kovi. Elä tuomio, nadidas kantuna flagi. Mä kovekti hieman nöstä. Nöstä tuomio, toiminen hieman tohoa. Tohoa, kontalo, mikä on reine. Jyri, jäljellä, se jäljellä, siis vielä puhuttu. And on Blasis, kai Blasis, kai Blasis, kai Op de Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17 punten.